Beziri watu mkati mwampindi ziri kubirazi ni nkani zatu zumuifeti nazo chukira kunu kuradzi yumu sabiki tete mkazi mara kubwa kubzobzo mpumu iti nizafiki na mtiti watu wa nyimbo na mitenga yachi kubozi ndipo mkazi mara kubwa isi na zinango mpumu iti nizafikari na mwe beziri watu kushpande cha mkani za nchipulikizi kumabutu nchini nyungwe na nchisena tika zamala zansenezo nizafika na batalato la mbili ya kare Kunchini Bartolomeu Luiz Pacato, em Roma Studio, o Amazon Gera Guagem com o Vida Sugra Queimana Blasho, Mario Game Indiana, Mãe Tricuru com a Mãe Tse. Mauro.